0: sọ́tọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéríyérí yàtọ̀ sí kíkà ń fọlọ̀ onígbàrọ̀ gùdù. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹsẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí akutuku máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, wos wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbọgbọ́n nù.
1: Taken a pace by Ismaila Sarr! Oh, that's a gorgeous goal! Splendidly taken by Ismaila Sarr! Another who right now is living his best life!
2: Lagos Diamond.

0: ẹjẹ́ ma lọ lọ́sẹ̀.
1: Ẹgbẹ́ kan bá wo lẹ́sìn mọ́ta lè ṣe.
0: Tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ a máa láǹfààní láti pàdé yẹn nínú oṣù tuntun. Káyọ̀ Aláyọ̀ká pàdé ní ire ká má dòlódì lẹ́yìn ara wa. Ire o, ire lójú owó ń rí, ire lójú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò máa rí láṣẹ Elédùà. Ó dìgbà kan o.
2: Now playing.
3: Money don't buy you happiness.
2: Turning up the spark.